0: En hou, dus ben je coño, ben je coño.
1: Los gezelligitos, donestagenitos. Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos, donestagenitos. Oh, Costa del Sos.